Mirë se vini në Radion Zëri Tyrkia, së sot është e martë 29 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e RTS në Shqipë mund ta ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27500, fek 56, si dhe në internet në portalin trtdine.com, fraksion radiolar, përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletin të lajmeve, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna dhe A e dini se. Në varsi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Miqtë e virë, fillimisht po njohim me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një telefonat me homologun e tij indonezian Prabowo Subianto për të diskutuar mbi marrëdhënie dyparqe si dhe çështjet rajonale dhe globale, njoftoi të hënën drejtoria e komunikimeve të presidencës. Ministri i Jashtëm Iranian Abbas Araghchi deklaroi se Teherani pritet deri të martën përgjigjen e Shëbasit ndaj propozimeve të përcjella përmes ndërmjetësve nga Katari. Ai theksoi se nuk ka pasur lëshime apo bisedime për çështje bërthamore dhe se diskutimet janë përqendruar vetëm te ngushtica e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump mohoi raportime se Shëbaja është e gatshme të lehtësoj sanksionin ndaj Iranit dhe të lirojë fondet e tij të ngrira në këmbim të hapave konkret për programin bërthamor. Trump i tha se nuk i ka ofruar Iranit asgjë dhe e cilësoi raportimin si të pavërtet. Kushtuesit Izraelit të sulmuan sot herë të tri fshatra palestineze në bregun perëndimor duke u vënë zjarrin shtëpive dhe automjeteve dhe duke sulmuar civil. Tërkaç komuniteti ndërkombëtar i kryqit të Kuq paralajmëroi se dhuna, kufizimi të lëvizjes dhe zjerimi i vendbanimeve izraelite po i bëjnë kushtet e jetesës gjithnjë më të padurueshme për palestinezët në bregun perëndimor të pushtuar. Kompania OpenAI i ka kërkuar falje Australisë pasi zbuloi se gjatë të trajnimit dhe vlerësimit të brendshëm, modelet e saj të inteligjencës artificiale janë çasur pa autorizim në disa sisteme qeveritare.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimin e ditës të nderuar dëgjuesë. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një telefonat me homologun e tij indonezian, Prabowo Subianto, për të diskutuar mbi marrëdhënie të dypalshme si dhe çështjet rajonale dhe globale, njoftoi të hënën drejtoria e komunikimeve. Gjatë telefonatës, Erdogan i shprehu kënaqësinë për solidaritetin midis së dy vendeve në platformat ndërkombëtare, duke thënë se ruajtja e këtij bashkëpunimi do të ishte në dobi si për Tyrkinë ashtu edhe për Indonezinë. Ai theksoi rëndësinë e zgjerimit të bashkëpunimit në fusha të ndryshme, veçanërisht në tregti dhe industrinë e mbrojtjes, dhe tha se të dy vendet do të vazhdojnë të ndërmarrin hapa në këtë drejtim. Erdogani e ftoi Subianton të marrë pjesë në samitin e liderëve të COP31, i cili do të mbahet në Antalya këtë vit në datat 9-20 nëntor.
0: Pushtuesit izraelit të sulmuan sot herë të tri fshatra palestineze në bregun perëndimor, duke u vënë zjarrin shtëpive dhe automjeteve dhe duke sulmuar një grua të moshuar, ndërsa forcat izraelite bastesën disa zona në territorin e pushtuar. Në fshatin Gjalud në jug të Nablusit, në veriun e bregut perëndimor, një grup i madh pushtuesish sulmuan në dy shtëpi në pronësi të familjes Altubasi dhe u vënë zjarrin. Disa orë pasi familja ishte kthyer në me vendim të një gjykate izraelite, pas gati 2 muajsh zhvendosje, thanë burimet lokale për Agjencinë e Lajmeve Anadolli. Zjarret të shkaktuan dëmë të mëdha në dy shtëpi, ndërsa sulmi shkaktoi panik të banorët, thanë ata. Banorët e fshatit u përpaqën të përballeshin me pushtuesit para se në

0: Vend zjarrit të mbrinë forca të mëdha të ushtrisë izraelite shtuan burime të fjalë. Sipas burimeve, forcat izraelite nuk e ndaluan sulmin, por përkundrazi u siguruan mbrojtje pushtuesve dhe dërguan përforcime të tjera ushtarake në zonë. Forcat i detyruan antarët e familjes Altubasit të largoheshin sërish nga shtëpia në nënkërcënimin e armëve shtuan burimet. Mahmut Altubasi, pronari një prej shtëpive, deklaroi se familja ishte kthyer në bazë të vendimit të gjykatës, por kishte gjetur dëme të mëdha të shkaktuar nga pushtuesit, të cilët kishin marrë nën kontroll pronën dhe kishin penguar pronarët të hynin në të. Pushtuesit u kthyen në gjatë natës dhe i vunë zjarrin shtëpisë, duke shkatruar dhe duke u bërë të pabanueshme, shtoi ai.
1: Dhuna, kufizime televizijës dhe zgjerimi i përshpejtuar i vendbanimeve të paligjshme izraelite, po i bëjnë kushtet e jetesës gjithnjë e më të padurueshme për civilet palestinezë në bregun perëndimor të pushtuar, deklaroi kështu të martën në Komitetin Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Komiteti tha se këtë vit 10 palestinezë janë vrarë, qindra janë plagosur dhe shumë të tjerë janë zhvendosur, ndërsa shtëpi dhe prona janë dëmtuar ose shkatruar, duke lënë familje pa strehim dhe burime jetese. Dhuna e shpesht dhe e rënd duhet të marrë fund, tha Julien Lerison, drejtuesi delegacionit të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për Izraelin dhe territoret palestineze të pushtuara. Autoritetet izraelite kanë përgjegjësi të mbrojnë popullsin nga dhuna, përfshirë edhe rastet kur ajo ushtrohet nga kolonë izraelite të vendosur në mënyrë të paligjshme, tha Lerison. Ai theksoi se duhet të respektohen dispozitat e së drejtës ndërkombëtare humanitare për mbrojtjen e pronës private dhe publike, si dhe për qasjen e popullsisë në shërbimet thelbësore. Komiteti deklaroi se pasojat humanitare të dhunës, përfshirë humbjen e jetëve dhe plagosjet e rënda, janë mbizotëruese. Organizata paralajmëroi se kufizimet e televizjes po pengojnë pacientët të marrin shërbim mjekësor, fëmijët të shkojnë në shkollë dhe njerëzit të kenë qasje në shtëpitë dhe burimet e tyre të jetesës. Sipas komitetit, këto kufizime po i shtyjnë familjet dhe komunitetet e tëra drejt kushteve gjithnjë e më të padurueshme të jetesës. Ambulancat në disa raste ndalohen për orë të tëra në pika kontrolli dhe bllokime rrugësh ose detyrohen të përdorin rrugë më të gjata për të shmangur mbylljet e rrugëve dhe dhunën. Kjo e vështirëson mbërritjen e ekipeve të emergjencës te personat në nevojë. Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq theksoi se Izraeli ka të drejtë të marrë masa për sigurinë e tij, por si fuqi pushtuese në bregun perëndimor ka gjithashtu përgjegjësinë e palestinezëve, të cilët mbrohen nga e drejta ndërkombëtare humanitare. Sipas organizatës, fuqia pushtuese duhet i trajtojë në mënyrë njerëzore personat e mbrojtur në çdo kohë, t'i mbrojë ata nga aktet ose kërcënimet e dhunës dhe të bëjë çdo përpjekje për të rivendosur dhe ruajtur rendin publik dhe jetën civile. Respektimi i së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe përmbushja e detyrimeve sipas ligjit të pushtimit janë hapa të domosdoshëm për rikthimin e sigurisë dhe dinjitetit të popullsisë, tha Lerison. Kjo nënkupton mbrojtjen e civilëve nga dhuna dhe ndalimin e zgjerimit të vendbanimeve civile, shtoi ai. Deklarata vjen në një kohë të përshkallëzimit të dhunës nga kolonët izraelite në bregun perëndimor të pushtuar, krahas shtimit të kufizimeve ndaj lëvizjes së palestinezëve dhe zgjerimit të vendbanimeve. Sipas Komisionit Palestinez për kolonizimin dhe rezistencën ndaj murit, në muaj gusht kolonët izraelit kryen 628 sulme ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre në të gjithë bregun perëndimor të pushtuar, përfshirë edhe Jerusalemin lindor. Në qershor, 14 raportuese special të OKB-s paralajmëruan se rritja e ndjeshme e asaj që e cilësuan terror kolonësh me mbështetje dhe bashkëfajësi shtetërore në territorin palestinez të pushtuar përbën një kërcënim ekzistencial për komunitetet palestineze. Sipas të dhënave palestineze, që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaz në tetor të 2023-shit, forcat izraelite dhe kolonët kanë intensifikuar sulmet në bregun perëndimor të pushtuar, duke vrarë në këtë rajon 1206 palestinezë, plagosur rreth 13350 të tjerë dhe arrestuar më shumë se 24600 persona.
0: Tre palestinezë janë vrarë dhe disa të tjerë, përfshirë fëmijë, janë plagosur në një sulm ajror izraelite dhe nga të shtënat e forcave izraelite në Gaz, në një kohë kur vazhdojnë raportime për shkelje të anpushimit. Si pas burimeve mjekësore dhe lokale, sulmet të kanë ndodhur në disa zona të ripet e Gazës. Një burim mjekësor në spitalin Al-Shifa tha të martën se trupa

0: të pajitet të dy palestinezve dhe disa të plagosurve, mes tyre edhe fëmi, ishin sjellë në spital pasi një sulm ajror izraelit goditi një apartament në lagjen Al-Nasr në perëndim të qytetit të Gazës. Sipas korrespondentit të agjencisë turke të lajmeve Anadolu, sulmi goditi një apartament në ndërtesën Al-Batul, duke vrarë dy palestinezë dhe plagosur disa të tjerë, përfshirë edhe fëmi. Burimet lokale i identifikuan viktimat si Izedin Albeik dhe Mohamed Abul Ful. Dëshmitarët thanë se sulmi u kryen nga një dron kamikaz izraelit, i cili kishte qëndruar mbi zonë pak para goditjes. Sipas tyre, sulmi shkaktoi panik të banorët dhe ndezi një zjarr në apartament, i cili u shkatrua plotësisht. Në Gazën qendrore, një tjetër palestinez u vran nga të shtënët e ushtrisë izraelite në rrugën Saladin, në lindje të lagjës Deir al-Bala. Një burim mjekësor në spitalin e dëshmorëve të Al-Aqsa sa tha se trupi i Mohamed Abu Mur u dërgua në spital pasi u qelluan nga forcat izraelite. Ndërkohë, sipas dëshmitarëve okular dhe burimeve lokale, ushtria izraelite kreu një operacion të gjerë shembjeje, duke goditur ndërtesa në zonat nën kontrollin e saj në lindje të Deir al-Bala. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, skeletat në pushime të kanë shkaktuar deri më tani 1421 të vrarë palestinezë dhe 4983 të plagosur. Shifrat e raportuara nga Ministria kanë qenë në rritje edhe në ditët e fundit, ndërsa sulmet po vazhdojnë. Sipas të njëjtit burim që nga tetori viti 2023, më shumë se 74.000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 175.000 të tjerë janë plagosur në Gazë.
1: Ministri i Punëve të Jashtme Tiranit Abbas Araghçi deklaroi se Teherani po pret përgjigjen e SBA-s ndaj propozimeve të paraqitura përmes ndërmjetësve nga Katari. Ai theksoi se Irani nuk ka bërë asnjë lëshim lidhur me çështjen bërthamore dhe se bisedimet aktuale janë të përqendruara vetëm te ngushtica e Hormuzit. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Araghçi foli për mediat në New York lidhur me shkëmbimin e mesazheve mes Iranit dhe SBA-s përmes ndërmjetësve. Araghçi tha se një ditë më parë ai ishte takuar me zyrtarë nga Katari të cilët të po ndërmjetësojnë në bisedimet dhe se gjatë takimit ishte shkëmbyer mendimi për mënyrën e përmbushjes së kushteve të Iranit. Ai shtoi se Teherani po pret përgjigjen përfundimtare të Washingtonit. Katari do t'ja paraqesë këto ide SBA-s dhe shpresojmë të marrim një përgjigje deri të martën. Pasi të përcillet përgjigja, vendime do të merren në Teheran, tha Araghçi. Duke mohuar raportimet në mediat ndërkombëtare se Irani do të bënte lëshime lidhur me çështjen bërthamore, Araghçi tha se qëndrimi i Iranit nuk ka ndryshuar dhe se për këtë çështje nuk është zhvilluar asnjë bisedë. Sipas tij, diskutimet aktuale kanë të bëjnë me ngushtisën e Hormuzit. Araghçi deklaroi gjithashtu se ngushtica e Hormuzit do të hapet vetëm nëse SBA-ja përmbush kushtet e Iranit. Ai tha se kushtet e Teheranit janë plotësisht të drejta dhe të arsyeshme dhe se nëse SBA-ja kërkon një zgjidhje paqësore, Irani është i gatshëm ta ofrojë atë. Araghçi përsëriti se Irani është i gatshëm si për diplomaci, ashtu edhe për luftë, duke thënë se vendi i tij është vazhdimisht i përgatitur për luftë dhe po përgjigjet ushtarakisht veprimeve të palës tjetër.
0: Ndërka që presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump mohoi raportimet se administrata e tij është e gatshme të lehtësoj sanksionin ndaj Iranit dhe të liroj fondet iraniane të ngrira në këmbim të ndërmarrjes së hapave konkrete nga Teherani lidhë me programin e tij bërthamor. Në një postim në rrjetet sociale, Trumpi mohoi një raportim të platformës së lajmeve Axios, sipas të cilit ai ishte i gatshëm të lehtësonte sanksionet ndaj Teheranit. Kjo nuk është e vërtet, nuk e kam ofruar asgjë, shkroi Trumpi duke e cilësuar raportimin si të pabazë dhe duke kërkuar që ai të hiqet më njëherë. Aksiosi duke cimtuar zyrtarët Amerikanë që nuk pranua të identifikoheshin, kishte raportuar se Trumpi ishte i gatshëm të lehtëson të sankcionet dhe Iranit dhe të liron të fondet iraniane të ngrira në këmbim të hapave konkrete nga Teherani për programin e tij bërthamor. Sipas raportimit, kjo çështje ishte ngritur gjatë kontakteve diplomatike të ndërmjetësuesve nga Katari dhe Pakistani, të cilët po përpiqen të ndihmojnë në arritjen e një marrëveshje mes SBA-s dhe Iranit.

Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Këshilli Evropian ka miratuar 5 projektet e para evropiane të mbrojtjes me interes të përbashkët, të cilat synojnë forcimin e gatishmërisë mbrojtëse dhe kapacitetit industrial të blokut. Sipas Këshillit Evropian, projektet bashkojnë vendantare të BE-s për zhvillimin e kapaciteteve në fushën e dronëve dhe sistemeve kundër dronëve.

0: mbrojtjes detare dhe të shtratit të detit, hapsirës, mbrojtjes ajrore dhe kundër raketave, si dhe mbrojtjes së kraut lindor të blokut. Projektet u prezantuan në kuadrë të programit evropian të industrisë së mbrojtjes të miratuar nga BE-ja në vitin 2025. Projektet janë hartuar për të mundësuar vendeve antare të zhvildojnë së bashku kapacitete ushtarake që konsiderohen kritike për interesat e sigurisë dhe mbrojtjes së BE-së, veçanërisht iniciativa që janë tepër të mëdha ose komplekse për të realizuar nga vendet në mënyrë individuale. Pesë projektet tani kanë të drejtë të përfitojnë në financim nga BE-ja përmes programit evropian të industrisë së mbrojtjes, i cili do ta mbështesë vendosjen e tyre fillestare dhe do të krijojë bazën për financime të mundshme shtesë në kuadër të fondit evropian të konkurrueshmërisë të planifikuar.
1: Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme, Kaja Kallas, tha të hënën se protokolli i propozuar emergjent i sigurisë i bllokut duhet të plotësoj dhe jo të kopjoj mekanizmat e NATO-s, dërsa BE-ja po shqyrton mënyrat për t'ju përgjigjur të ashtu quajturve sulme të zonës gri. Duke folur në një konferencë për media pas takimit të ministreve të mbrojtjes së të BE-s në Bruxelles, Kallas tha se vendet antare zhvilluan një diskutim fillestar mbi protokollin e propozuar, i cili synon të krijojë një mekanizëm për koordinimin e reagimeve ndaj sulmeve të ashtu quajtura të zonës gri. Duhet të punojmë edhe për protokollin emergjent, sepse nuk duhet të ketë duplikim. Kjo është ajo që po thonë të gjithë dhe është pikrisht ajo që asë ne nuk duhet të krijojmë, theksoj ajo. Kallas tha se mekanizmi duhet të funksionoj krah për krah me NATO-n dhe të mos krijoj struktura paralele, duke shtuar se për këtë çështje kishte diskutuar edhe me sekretarin përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Protokolli emergjent ka të bëjë më shumë me atë se cilat mjete mund të përdoren në momentin e një agresioni që nuk përbën agresion të armatosur dhe që mbetet nën pragun e nenit 5, tha ajo, duke u referuar dispozitës së NATO-s për mbrojtjen kolektive. Kallas bëri dallimin mes mekanizmeve të propozuar të BE-s dhe nenit 4 të NATO-s, i cili u mundëson aliatëve të zhvillojnë konsultime për sigurinë e një vendi antar nëse kërcënohet. Neni 4 i NATO-s ka të bëj vetëm me konsultime, nuk është një plan veprimi, tha Kallas, duke shtuar se propozimi i BE-s do të shqyrtonte në vend të kësaj çfarë mund të bëjnë shtetet antare në përgjigje të sulmeve hibride që mbeten nën pragun e agresionit armatosur. Sa i përket Ukrainës, Kallas tha se vendet antare të BE-s kanë rënë dakord për shpërndarjen e 6.6 miliardë eurove nga Fondi Evropian i Paqes, duke theksuar se mbrojtja ajrore mbetet prioritet kryesor për Kievin. Megjithatë, ajo bëri të ditur se gjatë takimit të SN-s nuk pati zotime të reja për interceptor të mbrojtjes ajrore. Për sa i përket të trajnimit ushtarak, vendet antare kanë rënë dakord për hapin e parë të një rishikimi strategjik të misionit të asistencës ushtarake të BE-s në mbështetje të Ukrainës, së përfshirë zgjatjen e misionit edhe për 2 vjet të tjera. Sipas Kallasit, BE-ja do të ecë përpara edhe me krimin e një qendre koordinimi në Kiev, e fokusuar në mësimet e nxjerra nga fusha e BE-s dhe forcimin e edukimit ushtarak. Ajo tha se sulmet dhe avancimet të Huthive kanë ndritur rreziqet për rrugët e transportit dritar në detin e Kuq, ndërsa operacione Aspides i BE-s kanë ndihmuar në mbajtjen e hapur të rrugës ujore. Megjithatë, ajo tha se misioni i nevojitet të burime shtesë për të bërë më efektiv. Kallas bëri të ditur se dy vende antare të BE-s kishin sugjeruar se mund të ofronin anije shtesë, duke theksuar se misionit nuk i duhen vetëm më shumë anije, por edhe mjete lundruse me kapacitetet e duhura.
0: Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se sulmet ajrore ruse kanë vrarë të paktën 9 persona dhe kanë plagosur më shumë se 80 të tjerë në të gjithë Ukrainën gjatë një sulmi masiv me dronë në shkallë kombëtare. Në fjalimin e tij të mbrëmjes së drejtuar kombit, Zelensky deklaroi se forcat ruse lëshuan gjatë ditës më shumë se 120 dronë sulmuese, duke goditur institucione civile dhe infrastrukturë urbane. Goditje u konfirmuan në ndërtesën e Akademisë Kombëtare të Shkencave dhe në një spital në Kiev, në një qendër biznesi në Dnipro dhe në një pallat banimi në Odesa. Zelensky konfirmoi se sulmin ndaj Akademisë Kombëtare të Shkencave në kryeqytet shkaktoi vdekjen e një personi, ndërsa një tjetër mbeti i bllokuar në rënoja pasi disa kate të ndërtesës u shkatërruan plotësisht. Sipas Zelenskit, sulmet goditën edhe rajonet e lindore, përfshirë Sumin dhe Harkivin. Ndërkohë, një dron me motor reaktiv depërtoi në hapësirën ajrore të pjesës veri perëndimore të vendit në drejtim të kufirit me Poloninë. Ministri i Jashtëm Ukrainas, Andriy Sybiha, konfirmoi se një dron rus goditi një terminal nafte në anën ukrainase të pikës kufitare,

0: Jahodin Dorohusk me Polonin, a i tha se nga sulmi nuk pati viktima në këtë objekt. Rusia vazhdon të godas infrastrukturën kufitare të Ukrainës duke e afruar luftën gjithnjë më shumë me kufit e NATO-s, deklaroi ministri Sibiha, duke theksuar se sulmi tregon sipas tij se Moska kërcënon sigurinë për te kufive të Ukrainës. Zelenski tha se shkalla e përgjithshme e interceptimit të dronëve nga Ukraina ishte 70%, ndërsa kundër dronëve të avancuar tip Shahed me motor reaktiv, suksesi mbrojtjes ajrore arriti në 57%. Ai tha se forcat ukrainase po vënë në përdorim dhe po testojnë në mënyrë aktive dronë të rinj interceptor të prodhimit vendas, ndërsa disa njësi në vijën e frontit tashmë i kanë përdorur këta dronë në luftime. Megjithatë, disa elemente ende duhet të përmirësohen për të garantuar efektivitet dhe shkallë të mjaftueshme, po përshpejtojmë punën e zhvilluesve, tha ndër të tjera Zelenski.
1: Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio tha të hënën se Kuba ka rënë tashmë, duke e përshkruar ishullin si një shtet të dështuar me ekonomi dhe qeveri jo funksionale. Në një intervist për kanalin televiziv Fox News, Rubio argumentoi se sistemet politike dhe ekonomike të Kubës kanë dështuar të sillin përfitime domethënse për popullsinë dhe tha se vendi ka nevojë për një periudhë tranzicioni drejt një lirie më të madhe politike dhe ekonomike. E vërtetë është se Kuba ka rënë tashmë, nuk ka ekonomi funksionale dhe qeverisjet nga njerëzit që vazhdojnë të predikojnë për një revolucion që ka vdekur prej 20 vitesh, theksoi ai. Rubio tha se modeli politik i qeverisë kubaneze ka dështuar të krijojë ekonomi apo qeveri funksionale. Problemi që ka Kuba aktualisht është se është shteti dështuar në çdo kuptim të fjalës. Nuk është qeveri funksionale dhe nuk është vend funksional. Thjesht nuk është, theksoi ai. Rubio i referua emigrimit nga Kuba si dëshmi e vështirësisë ekonomike të vendit, ndërsa shtoi se që nga viti 2021, gati 20% e popullsisë së Kubës është larguar nga vendi, duke përshkruar emigrimin si pasojë e një dështime të plotë. Shpresojmë që Kuba të zgjidhë një rrugë tjetër, tha Rubio. Sipas tij, vetëm reformat ekonomike nuk do të mjaftonin për të ndryshuar rëndësisht kushtet në ishull. Ai tha se liritë politike duhet të shoqërojnë ndryshimet ekonomike. Në fakt, nuk mund të kesh liri ekonomike në Kubë nëse nuk ke fillimisht liri politike. Duhet të kesh të dyjat duke ndodhur të paktën në të njëjtën kohë. Kjo do të kërkojë një periudhë tranzicioni, theksoi sekretari amerikan.
0: OpenAI ka hequr nga planet e saj publikimin e modelit të ri të inteligjencës artificiale të njohur si GPT 6.1 Astra, i planifikuar fillimisht për tetorin, pas shqetësimeve të ngritura nga studiuesit gjatë testimeve të brendshme të sigurisë. Lajmi u raportua nga gazeta The Wall Street Journal dhe u konfirmua më pas nga vetë OpenAI. Modeli që pritet të ofrojë në ChatGPT dhe Codex ishte projektuar për të kryer detyra më komplekse me më pak ndërhyrje njerëzore. Shefi i sigurisë OpenAI, Saatchi Jain, tha për The Wall Street Journal se Astra nuk përmbushi standardet e kompanisë në testet e përputhshmërisë, të cilat vlerësojnë nëse një sistem ndjek qëllimin dhe udhëzimet e njeriut. Sipas raportimit, modeli shfaqi më shumë sjellje mashtruese se paraardhësi i tij, duke përfshirë raste kur nuk tregonte me saktësi se çfarë veprimesh kishte kryer ose nuk kishte kryer. Astra pati gjithashtu probleme me atë që OpenAI e quan autorizimi i fush veprimit. Në disa raste, modeli vazhdonte me detyra pa kërkuar lejen e përdoruesit dhe tentonte të përdorte mjete ose shërbime të jashtme edhe kur një veprim i tillë mund të ishte i pasigurt. Vendimi vjen në prag të konferencës OpenAI për zhvilluesit në San Francisco, ku kompania ka prezantuar më parë produkte të orientuara drejt zhvilluesve të softuerve. Zhvillimi ndodhë disa muaj pas një incidenti, ku një prej agentëve të inteligjencës artificiale të OpenAI ndërhyri pa autorizim në sistemet e platformës Hugging Face. OpenAI ka publikuar gjithashtu raportime për incidente të tjera që lidhen me sjelljen e agentëve të saj. Në një njoftim të fundit, kompania tha se agentët e saj kishin ekspozuar 53 imazhe që u përkisnin përdoruesve të ChatGPT-s. OpenAI nuk sqaroi nëse imazhet ishin krijuar nga inteligjenca artificiale apo paraqisnin persona.

0: real dhe as kur ishin publikuar. Javën e kaluar, The New York Times raportoi se agentët OpenEye kishin ndërvepruar në mënyra të pazakonta pa dijenin e kompanisë, me faqet e internetit të Departamentit Amerikan të Tregtisë dhe Komisionit të Letrave me Vlerë gjatë verës. OpenEye tha se i kishte njoftuar këto institucione qeveritare gjatë javëve të fundit. Këto incidente kanë shtuar shqetësimet rreth agjentëve autonom të inteligjencës artificiale, të cilët mund të kryejnë detyra dhe të ndërveprojnë me sisteme të jashtme me ndërhyrje të kufizuar njerëzore, si dhe rreth vështirësive që kompanitë përballojnë në monitorimin e sjelljes së këtyre agjentëve.
1: Ndërkaq që kompania OpenAI i kërkoi falje Australisë të martën pasi zbuloi se gjatë të trajnimit dhe vlerësimit të brendshëm, modelet e saj të inteligjencës artificiale janë qasur pa autorizim në faqet e internetit të qeverisë australiane. Në qershor, gjatë të trajnimit dhe vlerësimit të brendshëm, modelet tona janë qasur pa autorizim në faqet e internetit të qeverisë australiane, deklaroi kompania. OpenAI shtoi se duhet të kishte menaxhuar më mirë edhe reagimin ndaj këtij incidenti, duke thënë se kërkojnë falje dhe po punojnë për të bërë më të mirën në të ardhmen. Kompania tha se e zbuloi këtë aktivitet në mesin e gushtit, gjatë rishikimit të proceseve të mëparshme të trajnimit dhe vlerësimit, pas një incidenti tjetër që përfshinte platformën e kërkimit të inteligjencës artificiale Hugging Face. Kërkim falja erdhi 5 ditë pasi kryeministri australian Anthony Albanese zbuloi në New York ku ndodhi përpunimi të asambleës së përgjithshme të OKB-s, incidentin që lidhej me portalin Medicare. Në 24 shtator, Albanese tha se një agent i OpenAI kishte siguruar qasit të paautorizuar në shërbimin e raportimeve të statistikave të Medicare-it i administruar nga Service Australia. Agenti ishte qasur në skedar publik dhe jo publik, që ka qoj në nisjen e një hetimi forenzik me ndimën e drejturisë australiane të sinjaleve. OpenAI deklaroi se modeli fillimisht kishte vështirësi në marrjen e informacionit dhe më pas ndërmori veprime të paautorizuara që i mundësuan qasjen e materiale për te atyre që ishin publikisht të disponueshme. Sipas kompanisë, modeli shqyrtoi informacione teknike dhe kod burimor, si dhe pati qasje në skedar të brendshëm, kredenciale dhe statistika. Megjithatë, OpenAI tha se hetimi nuk gjeti prova se ishin qasur edhe në të dhënat individuale të pacientëve apo klientëve. Kjo veprimtari nuk ishte e parashikuar nga ne. Qasja në shërbime dhe aktivitetet që pasuan nuk duhet të kishin ndodhur, deklaroi kompania. OpenAI tha gjithashtu se modelet e saj janë qasur edhe në sisteme të administruara nga 3 agjencitë të tjera, por jo në të dhënat individuale, kriminale, të dhëna mjekësore apo përgjigje të sondazheve që mund të identifikonin individët. Kompania premtoi mbështetje teknike për agjencitë e prekura dhe u angazhua të ndihmojnë në forcimin e mbrojtjes kibernetike të Australisë.

Dëgjues të dashur, le të dëgjojmë për disa minuta këngëtare në tuba Jurt në këngën e saj me titull Injeden, Injeden, Hol Hol, dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat me mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 shtator. Si sot me 1527-ën erdhi në jetë dramaturgu spanjoll me famë botërore Miguel de Cervantes, autori veprës së mirë njohur Don Quixote i Mançës. Në këtë datë të vitit 1885, në kryeqytetin Londër të Britanisë së Madhe filloi të operojë linja e parë tramvajt elektrik në botë. Të njëjtën ditë të 1902-shit ndroi jetë në Paris shkrimtari dhe gazetari francez Emile Zola, autor i romaneve me famë botërore Nana dhe Germinal. Ai konsiderohet si një nga romancierët më popullor francez. Librat e tij janë përkthyer dhe botuar në shumë vende të botës. Si sot në vitin 1911, mbretëria e Italisë i shpalli luftë perandorisë Osmane për të marrë Libinë, kështu filloi lufta e Tripolit. Në këtë datë të 1913-s, pas luftës së dytë ballkanike, ndërmjet shtetit Osman dhe Bullgarisë u nënshkrua traktati i Stambollit. Plot 5 vjet më vonë, Bullgaria u tërhoq nga lufta e parë botërore me armpushimin e Selanikut. Të njëjtën ditë të vitit 1930 u shua në moshën 86 vjeçare piktori famshëm rus Ilja Repin. Ai u bë i njohur në mbar botën për veprat realiste dhe impresioniste gjatë shekullit të 19. Trashëgimia e Repinit është sot nga më të vyrat në fundin e artit botëror. Veprat e tij ekspozohen në muzet kryesor të Evropës. Si sot më 1937, generali nacionalist Chiang Kai-shek dhe komunisti Mao Zedong vendosën të bashkëpunojnë kundër kërcënimit japonez në Kinë. Në këtë datë të vitit 1939, ushtarët polaku tërhoqën përballë ushtrisë gjermane dhe Varshava ju dorëzua nazistëve. Të njëjtën ditë të 1941-shit, kryeqyteti Kiev i Ukrainës u bë skenë një prej masakrave më të mëdha të periudhës së Holokaustit ndaj komunitetit hebre në këtë vend. Për afro 48 orë rresht, trupat naziste të përkrahura nga bashkëpunëtorët lokal arrestuan dhe ekzekutuan në luginën e Babi Jarit mbi 50.000 njerëz të pafajshëm. Pas luftës, të gjithë personat përgjegjës për këtë masakër u gjykuan dhe dënuan me vdekje. Si sot në vitin 1957, në pyllin e Kishimit në Rusinë Qendrore, ndodhi një nga aksidentet bërthamor më të rëndë në historinë e këtij vendi. Një gabim teknik në një nga reaktorët e centralit atomik në këtë zonë shkaktoi shpërthimin e disa tubave me lëndë radioaktive. Si pasojë, gjithë zona u kontaminua rënd dhe mbi 10.000 veta u evakuan. Reja radioaktive mbuloi një sipërfaqe prej 53.000 hektarësh. Në këtë datë të 1972-shit, Republika Popullore e Kinës dhe Japonia vendosën marrëdhënie diplomatike të ngushta pas shumë vitesh armiqësie ndërmjet tyre. Të njëjtën ditë të vitit 1976 u lind në Dvirkivshçin të Ukrainës futbollisti i famshëm i këtij vendi Andriy Shevchenko. Ai spikati për talentin e tij sportiv fillimisht ku luante me Dinamon e Kievit, ndërsa më pas u transferua te Milani në Itali, ku dhe u kthye në një nga ikonat e këtij klubi legjendar. Shevchenko fitoi 30 trofe individual dhe mjaft kupa kombëtare ndërkombëtare me kombëtaren e Ukrainës dhe skuadrat e Dinamos, Milanit dhe Chelsea-t.

Si sot me 1992 u vran 200 prej terroristëve që kishin sulmuar postkomandën e gjandarmërisë turke në Derecik të rrethit Shemdinli në provincën e Akjarit, në përleshjet me terroristët ranë dëshmor 23 ushtarë dhe 5 rrëfshati. Në këtë datë të vitit 2008, pas falimentimit të disa kompanive financiare të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mes të cilave vlen të përmendet sidomos Lehman Brothers, indeksi i bursës Dow Jones të New Yorkut të ram me 777 pik, duke shënuar kështu një rekord negativ historik. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 29 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

terë errësirë, muret lashta prej guri që ngrihen në të dyja anët dhe zhurmat e hapave që jehojnë mes tyre. Imaginoni veten duke ecur në një kalim të ngushtë disa metra nën tokë. Këtu nuk mund ta shihni qiellin. Gjithçka që ju rrethon është heshtja e gurit dhe e dheut, por kjo nuk është një shpellë e zakonshme. Është prania e një qyteti tjetër, pikërisht nën një qytet që i ka rezistuar kohës. Atëherë, cila mund të jetë mënyra më e pazakontë për të mbrojtur një qytet? Të ndërtosh muret larta? Të ngresh porta gjigande? Apo kur të vi dita, ti shembësh ato mure me duart e tua? Vendimi i marrë në Askalon në vitin 1191 ishte pikërisht ky. Ndërsa Aka e zhvendosi mbrojtjen nën tokë, në tunele të gdhendura mes gurve, në gaz, ndërkaq, forca që e mbajti gjallë qytetin nuk fshihej vetëm te muret e tij. Ajo gjendej edhe në trashëgiminë e thellë të krijuar ndër shekuj nga dietarët, karvanët dhe rrugët që përshkonin këtë qytet. Tre qytete historike që i dhanë formë fatit të hapësirës palestineze, tri histori të ndryshme mbrojtjeje dhe një pikë përbashkët mes tyre. Çfarë mbron vërtet një qytet dhe një atë dhe? Aka, një qytet port i lashtë, i ngritur në brigjet e Mesadheut, në prehrin e një gjiri natyror. Për shekuj me radhë, a ishte një nga pikat më të rëndësishme të tregtisë, lëvizjeve ushtarake dhe rrugëve të pelegrinazhit. Siç thekson edhe UNESCO-ja, Aka ka një trashëgimi të jashtëzakonshme historike, e cila ka mbijetuar si mbi tokë, ashtu edhe nën tokë, që nga mesjeta e deri në ditët tona. Pas transformimeve të mëdha gjatë periudhës mamlukëve, një pjesë e rëndësishme e qytetit kryqëtar u mbulua nga toka dhe mbi të u ndërtua qyteti i sotëm Osman. Sot në atë shtresë nëntokësore ruhen ende rrugë, lagje, ndërtesa dhe një infrastrukture ndërlikuar nëntokësore. Dhe pikërisht këtu nis historia e Akas. Edhe nëse një qytet shkatërrohet mbi tokë, ai mund të vazhdojë të jetojë nën tokë dhe të ruajë identitetin e tij. Një nga strukturat më të njohura të këtij rrjeti nëntokësor është tuneli i Templarëve. Kërkimet arkeologjike tregojnë se ky korridor prej guri, rreth 350 metra i gjatë, përdorej si një lidhje e fshehtë që bashkonte portin

me pika strategjike të qytetit. Ndërsa mbi tokë jeta vazhdonte, nën tokë funksiononte një damar i fshehtë që siguronte lidhjet dhe mbrojtjen e qytetit. Por historia e qendresës së Akkas nuk u kufizua vetëm me mesjetën. Në vitin 1799, kur Napoleon Bonaparte rrethoi qytetin, mbrojtja osmane palestineze nën komandën e Ahmed Pash Gjezarit e mposhti ushtrinë franceze dhe e detyroi atë të tërhiqej. Aka dëshmoi edhe një herë para botës se kur strategjia dhe vendosmëria bashkohen, guri mund të shndërrohet në një simbol të qendresës që i reziston kohës. Duke zbritur drejt jugut përgjatë Bregdetit, na shfaqet Askaloni. Për shkak të pozitës së tij strategjike mes Egjiptit dhe rajonit të Damaskut, Levantit apo Bilat esh Shamit, ky qytet i lashtë njihej në hapësirën arabe si Nusja e Sirisë dhe ishte i famshëm për muret e tij të vështira për t'u kapërcyer. Por, historia më radikale e Askalonit u shkrua pikërisht me shembjen e këtyre mureve rrethues. Në vitin 1187, Selahudin Ejubi erimori qytetin nga kryqëtarët. Por, disa vite më vonë, me shpërthimin e kryqëzatës së tretë, lindi mundësia që qyteti të binte sërish në duart e armikut dhe të shnërohej në një bazë të fuqishme ushtarake. Në vitin 1191, Selahudin Ejubi mori një vendim jashtëzakonisht të vështirë, por strategjik. Ai urdhëroi shembjen e mureve të Askalonit. Të shkatërrosh me duart e tua mbrojtjen e një qyteti për ta mbrojtur atë. Në pamje të parë mund të duket si një kundërthënie e madhe, por në strategjinë ushtarake ishte një lëvizje e mirëmenduar. Qëllimi nuk ishte të strehohesh pas mureve të tua, por të pengoje armikun që ta përdorte atë forcë sërish kundër tokave të Palestinës. Në të vërtet, muret e Askalonit nuk ishin vetëm një vijë mbrojtëse. Ato ishin edhe simboli i sundimit, krenarisë dhe identitetit në ato troje. Dhe Gaza. Në Gazë, historia shnërrohet në diçka shumë më tepër se një histori kalaje. Sepse për ta kuptuar Gazën, duhet të shohim hartën dhe rrugët të që përshkonin atë hartë. E vendosur në rrugën kryesore mes Egjiptit dhe Damaskut, Gaza ishte një pikë kalimi për tregtarët, pelegrinët dhe ushtrit. Por, ndoshta një nga aspektet më pak të njohura të këtij qyteti ishte e roli i tij si një qendër e rëndësishme e dijes. Sot, për fat të keq, emri Gazës përmendet shpesh në lidhje me pushtimin dhe luftrat. Megjithatë, një studim akademik i botuar në revistën prestigjioze Journal of the Royal Asiatic Society tregon përmes dokumenteve historike se si Gaza u shndërrua në një qendër intelektuale rajonale gjatë periudhës së Mamlukëve. Mes viteve 1260 dhe 1516, investimet në gaz krijuan kushtet për ngritjen e institucioneve të fuqishme arsimore dhe formimin e një rrethi të gjerë dietarësh. Gjatë periudhave Ejubide dhe Mamluke, shumë muhadith dhe dietar që udhëtonin vazhdimisht mes Egjiptit dhe Siris, ndaleshin në Gaz, zhvillonin mësime mbi hadithet dhe shkruanin veprat e tyre. Pra Gaza nuk ishte vetëm një ndales për karavanët, por edhe një pikë kalimi për dijen dhe mendimin. Madhështinë e një qyteti nuk mund ta kuptoni vetëm nga lartësia e mureve të tij, por edhe nga njerëzit që ai ka edukuar dhe mikpritur. Aka na tregoi që ndresën e fshehur nën tokë. Askaloni na tregoi mençurinë strategjike që kur është e nevojshme, duhet të guxoj edhe të heq dorë nga mbrojtja e vet. Ndërsa Gaza na tregoi se rrugët nuk bartin vetëm njerëz, por edhe dijen dhe kulturën.
Por, pasi njeriu mësoi të masë tokën, të ngrej mure dhe të hapë tunele nën tokë, ai e drejtoi shikimin diku tjetër, drejt qiellit. Natën, ata që bënin roj në kala, nuk ishin vetëm në errësirë. Yjet mbi kokat e tyre u pëshpëritnin drejtimin, kohën dhe largësinë. Njeriu nuk mësoi vetëm të mbronte qytetin, ai mësoi edhe të lexonte qiellin për të gjetur rrugën. Atëherë, kur dhe si nisi njeriu ta lexoi qiellin si një hartë? Në episodin e ardhshëm do të nisim një udhëtim majepsës që shtrihet nga thellësitë e tokës deri në pafundësinë e qiellit. Miru takofshim në episodin e radhës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, sot përdoren shumë mjetet teknologjike për matjen e tërmeteve, edhe pse sismografët që matin tërmetet u përdorën për herë të parë në vitet 1800, një sistem tepër interesant për matjen e tërmeteve përdoren në Anadol që shekuj më parë. Ky sistem njihet si peshorja e tërmetit ose guri peshores. Në arkitekturën osmane ka peshore mermeri cilindrike të vendosura në qoshet e xhamive dhe të instaluara në katër kanale e dy kënde të ndryshme për të kuptuar nëse xhamia është dëmtuar nga tërmetet apo shëmbjet nëntokësore dhe nëse objekti është fundosur apo jo. Në këtë mekanizëm i cili quhet peshorja e tërmetit dhe që është instaluar në xhami të ndryshme të Anadolit, cilindra prej mermeri janë vendosur vertikalisht në kanale. Peshoret e tërmetit funksionojnë në bazë të një sistemi mjaft të thjeshtë. Nëse cilindri rrotullohet lehtë, xhamia nuk është dëmtuar nga tërmeti, por nëse cilindri nuk rrotullohet ose rrotullohet me vështirësi, atëherë kuptohet që struktura është dëmtuar. Peshoret e tërmetit përdoren ende dhe në xhamit ku ndodhen funksionojnë si mekanizëm kontrolli nga xhamati. Për shembull, në xhamin Jeshile të Bursës, e cila është përruar e hapur për adhurim në vitin 1424, duke u bërë një prej shembujve më të shquar të arkitekturës së hershme osmane, qëndrueshmëria e objektit të kultit matet ende fal peshores së tërmetit. Këtë mekanizëm të thjeshtë dhe shumë efikas mund të shikoni edhe në veprat e arkitekt Sinanit, një prej emrave të famshëm të historisë turke dhe një nga arkitektët më të mëdhenj të botës. Xhamia Muradia në Manisa, e cila është projektuar nga arkitekt Sinani dhe ka përfunduar në vitin 1585, është po ashtu një prej strukturave të ndërtuara me peshore tërmeti. Fal peshoreve në të dy anët e mihrabit, ekspertët dhe besimtarët gjithashtu mund të kontrollojnë ende sot e kësaj dite nëse xhamia ka psuar dëmtime apo dyshemeja e saj ka rrëshkitur.
1: A e dini se

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po i njohim edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Presidenti Erdogan e zhvilloi një telefonat me homologun e tij indonezian, Prabowo Subianto, për të diskutuar mbi marrëdhëniet e dypaqe si dhe çështjet rajonale dhe globale. Njoftoi kështu të hënën drejtoria e komunikimeve të presidencës Tyrkisë. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi se Teherani pret deri të martën përgjigjen e SHBA-s ndaj propozimeve të përcjella përmes ndërmjetësve nga Katari. Ai theksoi se nuk ka pasur lëshime apo bisedime për çështjen mbërthamore dhe se diskutimet janë përqendruar vetëm te ngushtica e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump mohoi raportimet se SHBA-ja është e gatshme të lehtësojë sanksionet ndaj Iranit dhe të lirojë fondet e tij të ngrira, në këmbim kjo të hapave konkret për programin bërthamor. Trump i tha se nuk i ka ofruar Iranit asgjë, në thonjza, dhe e cilësoi raportimin si të pavërtetë. Pushtuesit izraelitës sulmuan të martën herët tri fshatra palestineze në Bregun Perëndimor, duke u vënë zjarrin shtëpive dhe automjeteve dhe duke sulmuar civilet. Ndërkaq, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq parlamenton se dhuna, kufizimet televizjes dhe zgjerimive në banimeve izraelite po i bëjnë kushtet e jetesës gjithnjë e më të padurueshme për palestinezët në Bregun Perëndimor të pushtuar. OpenAI i ka kërkuar falje Australisë pasi zbuloi se gjatë trajnimit dhe vlerësimit të

brendshëm, modelet e saj të inteligjencës artificiale janë qasur pa autorizim në disa sisteme qeveritare. Dëgjua transmitimin e radios Zëri i Tyrkisë në Shqip. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkurë, pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës dhe Shihet e Rrugës në Tyrkië. Unë në Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emision telefonik bashkë me operatorin e transmitimit Gjihan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Thunderbird US person dating era de usuri Türkiye së të shtemër kur 30 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e rëtës në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar për mes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletinit të lajmeve, të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stella Nës dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatorin Gjihan Aktepe në pultin e transmitimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Dëgjusë të nderuar në këtë edicion informativë ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Jashtëm Turk Hakan Fidan zhvilloi në Ankara një takim me kryeministin e Landit Gjerman Renani Veriore-Vestfali, Hendrik Wüst. Një ditë më parë, Wüst ishte pritur nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan në kompleksin presidencial në Ankara. Drejtori ekzekutiv i Turk Telekomit Ebubekir Şahin tha se telefoni celular i zhvilluar nga inxhinierët turq synon të pozicionohet në segmentin e mesëm të lartë dhe të jetë konkurues në tregun e tij. Pajisja pritet të prodhohet në Malatja në kuadër të projektit për një telefon vendas dhe kombëtar të Turqisë. Arabia Saudite ka miratuar marrëveshjen me Turqinë për përjashtimin reciprok nga vizat të mbajtësve të pasaportave diplomatike dhe të atyre të pasashme. Përfituesit do të mund të qëndrojnë pa vizë deri në 90 ditë brenda një periudhe 180 ditore. Sekretari i Këshillit të Lartë i Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezai, kritikoi presidentin amerikan Donald Trump duke deklaruar se ai nuk është në gjendje të negociojë apo të zhvillojë luftë. Rezai tha gjithashtu se Irani do të vazhdojë të qëndrojë përballë SBA-s në rajon. Rusia paralajmëroi se çdo përpjekje Britanisë së Madhe ose e NATO-s për të bllokuar apo sulmuar rajonin e Kaliningradit do të përballet me kundërpërgjigje duke përdorur të gjitha mjetet në dispozicion, përfshirë armët bërthamore. Moskva theksoi se nuk kërkon konflikt me NATO-n apo Evropën, por do të mbrojë territorin e saj.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Jashtëm Turk Hakan Fidan po vijon kontaktin e tij diplomatike në kryeqytetin Ankara. Sipas burimeve diplomatike, ministri Fidan u takua në Ankara me kryeministin e Landit të Renanisë Veriore-Vestfalia të Gjermanisë Hendrik Wüst. Wüst ishte pritur dhe një ditë më parë nga presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan në kompleksin presidencial në kryeqytet.
0: Drejtori ekzekutiv i Telekomit të Turk, Ebubekir Şahin, deklaroi se telefoni celular mbi të

0: Buradan nga Anadolu'ya dhe do të prodhohet në Manatja, theksoi mes të tjerës Ebubekir Shahin.
1: Këshilli i Ministrëve të Arabisë Saudite miratoi marrëveshjen me Tyrkinë për përjashtimin reciprok nga detyrimi për vizë të mbajtësve të pasaporteve diplomatike dhe të posaçme. Sipas agjencisë zyrtare saudite të lajmeve SPA, Këshilli i Ministrëve u mbledh në kryeqytetin Riad në drejtimin e princit të kurorës Mohammed bin Selman. Në mbledhje miratua marrëveshjen në shkruar me Tyrkinë. Marrëveshja mes dy vendeve u nënshkrua më 6 maj 2026 pas mbledhjes së Këshillit të Koordinimit Tyrkia-Arabi Saudite të zhvilluar në Ankara. Më pas vendimi i presidentit turk për miratimin e marrëveshjes u publikua në gazetën zyrtare. Sipas vendimit të nënshkruar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan, mbajtësit e këtyre pasaporteve do të përjashtohen nga viza për hyrje, tranzit dhe qëndrim të përkohshëm në territorin e palës tjetër për një periudhë që nuk i kalon 90 ditë brenda çdo periudhe 180 ditore.
0: 21 objekte arkeologjike të rikthyera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vendosur në Muzeun Kombëtar në kryeqytetin sirian Damask. Drejtori i çështjeve të muzeve në Siri, Amar Kenavi, tha se objektet arkeologjike të rikthyera nga Shëbaja u sollën në vend me avionin presidencial së bashku me delegacionin që shoqëroi presidentin Ahmet Shara. Kenavi theksoi se kthimi i këtyre objekteve ka një rëndësi të veçantë politike dhe kulturore, veçanërisht në periudhën aktuale. Si pas ti, rikëthimi i artefakteve që u nëzorën në mënyrë të palishme nga Siria gjatë viteve të luftës, kontribuan në rimarin e identitetit të humbur të popullit sirian. Këthimi i objektive arkeologjike do të thotë edhe rikëthimi i identitetit sirian në deklaroj Kenavi. Duke me në duke se shpeson që të gjitha objektet e nxjera në mënyrë të palishme nga Siria të kthehen në vend, Kenavi e krahasoi kthimin e artefakteve me rikëthimin në vend dhe në shtëpitë e tyre të sirianëve të zhvendosur për shkak të luftës civile. Amar Kenavi tha se objektet vinë nga rajone dhe periudat të ndryshme historike, tërsa theksoj se të gjithë mbartin të pare të karakteristike të artit sirian.
1: Senati i Spanjës, ku shumica përbëhet nga opozita e djathtë, refuzoi miratimin e marrëveshjes së miqësisë mes Spanjës dhe Francës gjatë vizitës zyrtare të presidentit të Francës Emmanuel Macron në Madrid. Votimi u zhvillua në momentin kur disa qindra metra larg Senatit në Pallatin Mbretëror kishte nisur darka zyrtare ku merrnin pjesë Macron, mbreti Filipe i 6 dhe mbretëreshja Leticia. 142 senator nga Partia Popullore e Djathtë dhe nga Partia Ekstremit të Djathtë Vox votuan kundër tekstit, ndërsa 106 senator nga Partia Socialiste e Kryeministrit Pedro Sanchez votuan pro. Partia Popullore, e cila ka shumicën absolute në Senat, kundërshton një nën të marrëveshjes. Neni në fjalë parashikon që një antar i qeverisë së njërës prej dy vendeve të ftohet të paktën një herë në 3 muaj në mbledhjen e kabinetit të tjetrit. Nga ana tjetër, drejtësia spanjolle kishte vendosur më 23 shtator se marrëveshja e miqësisë Francë-Spanjë është në përputhje me kushtetutën. Marrëveshja e miqësisë mes Francës dhe Spanjës ishte nënshkruar për herë të parë në janar 2023 në Barcelonë nga Macron dhe Sanchez dhe ishte miratuar më pas nga Kongresi i Deputetëve në Madrid, si dhe nga Asambleja Kombëtare dhe Senati i Francës në Paris. Franca përveç Spanjës ka nënshkruar në Evropë marrëveshje të tilla miqësie edhe me Gjermaninë, Italinë dhe Poloninë, ndërsa Spanja ka bërë marrëveshje të ngjashme vetëm me fshinjet e saj të tjerë, Portugalinë dhe Marokun.
0: Në Francë, protestat e shkaktuara nga probleme si mbipopullimi i klasave dhe mungesa e mësuesve nisën fillimisht në kryeqytetin Paris dhe më pas u përhapën në mbar vendin. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, të paktën 400 shkolla u prekën nga këto protesta. Në protestat në fjalë të së martës u plagosën të paktën 10 mësues, shumë nxënës dhe 48 punonjës të sigurisë. Mediat franceze bëjnë të ditur se protestuesit hodhën sende dhe policisë, ndërsa policia reagoi me shkopin gome dhe gaz lociellës. U konstatua se gjatë protestave u dogjën koshat e mbeturinave dhe u dëmtuan stacionet e autobusëve. Ministri i Arsimit i Francës, Edouard de Geffrey, deklaroi se nxënësit kanë të drejtë të protestojnë, por se aktet e dhunës nuk mund të pranohen. Përfaqësuesi i nxënësve dhe kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Gjimnazistëve, Rian Rani, akuzoi qeverinë për ushtrim presioni dhe policinë për përdorim të tepruar të forcës. Ministri i Brendshëm Laurent Nunes, i cili mbrojti se ndërhyrja e policisë e kritikuar edhe nga politikanët, ishte kryer në mënyrë plotësisht proporcionale, ndërsa theksoi se e drejta për protest është një liri themelore, por nuk mund të justifikojnë aktet e dhunës. Ai njoftoi se 420 persona janë ndaluar gjatë protestave në fjalë. Kryeministri i Francës

u shpresë se po shkallëzimi i protestave pas arrestimit të 164 personave në Paraburgim është të papërgjithshmëri. Protestat e nxënësve të së martës përkuruan me greva të nëmbar vendit të mësuesve, personeli spitalor dhe punonjësve të tjerë publik, të cilët protestonin kundër pagave të ulta dhe kushteve të punës.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Pretendohet se Greqia ka dislokuar në disa ishuj të saj sisteme raketore me rrezet e gjatë veprimit të tipit Spike në Los të blera nga Izraeli. Sipas faqes së lajmeve On Alert, Greqia ka dislokuar në disa ishuj sisteme raketore me rrezet e gjatë veprimi dhe planifikon që dërgesat e reja t'i vendos në mënyrë graduale në rajonet e Egjeut Lindor dhe të Meriçit. Në lajm theksohet se për përdorimin e këtyre raketave nevojitet trajnimi veçantë, duke nënvizuar se synohet për shpejtimin e procesit të trajnimit dhe se në këtë kuadër këto sisteme raketore do të përfshihen gradualisht edhe në stërvitje. Në lajm bëhet e ditur se procesi i dërgesave për sistemet raketore në fjalë vazhdon dhe theksohet se synimi është deri në fund të vitit të merret pjesa më e madhe e porosisë.
2: Ministri i Izraelit të Mbrojtjes Yisrael Katz kërcënoi me vrasje të synuara zyrtarët e Hamasit që ndodhen në vende të tjera, duke thënë se edhe drejtuesit e Hamasit jashtë vendit janë në objektiv. Në një video mesazh të publikuar pas sulmit të djeshëm, ku mbi jetën një prej komandantëve të brigadave Kasam Izeddin al-Beik, ministri Katz tha se sulmi ishte pjesë e operacioneve të vazhdueshme izraelite në Gazë. Duke kërcënuar zyrtarët e Hamasit, Katsi i u referua sulmit të dështuar të nënshtatorit të vitit të kaluar ndaj delegacionit negociator të Hamasit në Doha, kryeqytetin e Katarit. Katsi tha se drejtuesit e Hamasit i mbijetuan atij sulmi, por pretendoi se kur të vi mundësia, nuk do të mbrojnë sulmit të radhës.
1: Një avion pasagjerësh i kompanisë ajrore të Emirateve të Bashkuara Arabe Fly Dubai, që kryente fluturimin Dubai-Tel Aviv, dha sinjal për një emergjencë dhe rrëmbim gjatë fluturimit. Sipas televizionit izraelit Kanal 12, avioni aktivizoi fillimisht kodin 7700 që tregon një emergjencë të përgjithshme, ndërsa pak më vonë transmetoi kodin 7500, i cili përdoret për të sinjalizuar një rrëmbim të mundshëm. Në atë moment, avioni ndodhe mbi hapësirën ajrore të Jordanisë. Pas sinjaleve, avion luftarak të forcëve ajrore izraelite u ngritën drejt tij. Avionin e të cilën ndodheshin rreth 100 shtetas izraelit, fluturoi për një kohë mbi hapësirën ajrore të Jordanisë dhe më pas u drejtua drejt Arabisë Saudite. Autoritetet thanë se avionit nuk u dha leja për të zbritur në Izrael dhe se deri tani nuk kanë mundur të vendosin kontakt me të.
2: Në një deklarat me shkrim nga Ministria Shëndetësisë në Gazë, u ndan të dhënat më të fundit të lidhur me humbjet e jetëve të regjistruara nga sulmet që Izraeli ka kryer ndaj Gazës që nga tetori vitit 2023. Në Gazë, ku sulmet izraelite vazhdojnë pavarësisht ambushimit, gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën 9 persona, njëri prej të cilëve kishte qenë plagosur më parë, ndërsa 31 të tjerë mbetën të plagosur. Që nga hyrja në fuqi e ambushimit më 10 tetor të vitit 2025 në Gazë, në sulmet e Izraelit kanë humbur jetën 1431 persona, janë plagosur 5026 të tjerë dhe nga rënojat janë nxjerrë trupat e pajetët 834 personave. Në sulme që Izraeli ka kryer ndaj ripit të Gazës që nga tetori vitit 2023, numri i përgjithshëm i të vdekurve është arritur në 74.032, dërsa numri të plagosurve në 175.122. Bëhet e ditur se në ripin e Gazës ende ndodhen në rënoja mijëra trupa të pajetë.
1: Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Senati refuzoi projekt rezolutën që parashikonte raportimin në Kongres nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump të shkeljeve të drejtave të njeriut në rritje në bregun perëndimor të pushtuar. Sipas lajmit e gazetës The Hill, se rezultati i votimit të zhvilluar në Senat, projekt rezolute e paraqitur nga demokratët me qëllim dokumentimin e akteve të dhunës në Palestinë, refuzua me 51 vota kundër dhe 47 pro. Projekt rezoluta e refuzuar në Senat parashikonte që Departamenti i Shtetit të paraqiste në Kongres një raport lidhur me shkeljet e të drejtave të njeriut, përfshirë ndalimin e fëmijëve palestinez nga Izraeli në bregun perëndimor të pushtuar dhe vrasjen e qytetarëve amerikan. Në rast se projekt rezoluta do të miratojë, administrata Trump do të duhet të paraqiste raportin lidhur me shkeljet

nda më së shumë të 30 ditësh në Kongres, për ndryshe do të vijë në diskutim pengimi i pjesës më të madhe të ndihmave në kategorinë e sigurisë që i dërgohen Izraelit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezai, kritikoi presidentin amerikan Donald Trump, duke thënë se Trumpi nuk është në gjendje as të negociojë, as të zhvillojë luftë. Sipas mediave iraniane, Rezai u takua në Teheran me këshilltarin e kryeministrisë së Azerbejxhanit, Shahin Mustafayev. Gjatë takimit, Rezai deklaroi se sulmet në Sheba dhe të Izraelit ndaj Iranit janë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe se Irani është mbrojtur me forcë. Trumpi është zhytur në një moçal, nuk është në gjendje as të negociojë, as të zhvillojë luftë, theksoi ai. Duke u referuar kushteve që Irani ka paraqitur SBA-s, Rezai pretendoi se Trumpi nuk ka aftësi të marrë vendime dhe sashtoi se SBA-ja për shkak të vështirësive në fushën e betejës i u drejtua bllokadës ajrore. Rezai tha se gjatë historisë shumë fuqi të huaja kanë ardhur e janë larguar nga rajoni, ndërsa Irani ka vazhduar të qëndrojnë në këtë hapësirë. Ai theksoi se nuk ka të ardhme për praninë amerikane në rajon dhe se Irani do të vazhdojë të qëndrojë përballë SBA-s.
2: Ndërkaish presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Irani përfundimisht do të dorëzohet dhe tha se gjatë javëve të fundit përmes ngushticës së Hormuzit është transportuar një sasi nafte më e madhe se në çdo periudhë tjetër. Trump ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve në kopshtin e shtëpisë së bardhë dhe fol për situatën me Iranin, duke pretenduar se Teherani nuk është në gjendje të mirë. I pyetur nëse Irani është pranë dorëzimit apo bërjes së lëshimeve, Trump ju përgjigj: "Nuk e di nëse do dorëzohen ende, por përfundimisht do të dorëzohen. Megjithatë, gjendja e tyre është shumë e keqe." Trump tha gjithashtu se kohët e fundit është mundësuar transporti një sasie shumë të madhe nafte përmes ngushticës së Hormuzit.
1: Pakistani njoftoi se do të bëjë gjithçka që ka në dorë për të mbrojtur Arabinë Saudite kundër sulmeve të Huthive. Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit u përgjigj pyetjeve të gazetarëve në kryeqytetin e Italisë Rom, ku kishte shkuar për kontakte zyrtare. Në përgjigje të pyetjes së një gazetari nëse Pakistani është i përfshirë në sulmet ajrore kundër Huthive, ministri theksoi se do të bëjë gjithçka që mundet për të mbrojtur Arabinë Saudite. Ai tërhoqi vëmendjen se Huthit kanë nështuar ditët e fundit sulmet me raketa dhe mjete ajrore pa pilot ndaj Arabisë Saudite dhe përdori shprehje: "Armiku i Arabisë Saudite është edhe armiku i Pakistanit."
2: Rusia paralajmëroi se do t'i përgjigjet në të gjitha mjetet në dispozicion, përfshir armët bëthamore, çdo përpjekje nga Britania e Madhe ose NATO për të vendosur bllokadë ndaj rajonit të Kaliningradit. Ambasada e Rusisë në Londër, një deklaratë të publikuar në Telegram, ju përgjigj raportimeve në mediat britanike që shqyrtonin mundësinë e vendosjes së një bllokade nga NATO ndaj Kaliningradit apo mosnjohjes së suverenitetit rus mbi këtë rajon. Në deklaratë thuhet se ata që mbështesin planet për bllokimin ose sulmin ndaj Kaliningradit nuk duhet të kenë asnjë iluzion për pasojat. Sipas ambasadës, çdo veprim ushtarak i Britanisë së Madhe ose NATO-s kundër territorit rus do të përballej me të gjitha mjetet që disponon Rusia, përfshir armë bërthamore. Ambasada përsëriti se Rusia nuk kërkon konflikt me NATO-n dhe Evropën dhe nuk ka ndërmend të sulmojë ato, por theksoi se ata që do të zgjidhin të nisnin një konflikt të tillë nuk duhet të kenë asnjë iluzion lidhur me kundërpërgjigjen ruse. Rusia do të përdorë të gjitha mjetet për mbrojtjen e territorit. Kaliningradi është një territor rus në brigjet e detit Baltik, i vendosur midis Polonisë dhe Lituanisë dhe i ndarë nga pjesa tjetër e territorit rus nga Lituania. Edhe ambasada e Rusisë në Paris, në një deklaratë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu javën e kaluar, kishte reaguar ndaj vlerësimeve që i cilësonte si deklarata përshkallëzuese lidhur me mundësinë e një sulmi të forcave të NATO-s ndaj Kaliningradit ose pengimit të qasjes në rajon. Ambasada theksoi se Rusia do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur territorin e saj dhe se në rast të çdo përpjekje për zbatimin e planeve të tilla, kundërpërgjigja do të ishte e pashmangshme dhe dërmuese.
1: Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dënoi me forcë sulmin ajror në Myanmar, në të cilën humbën jetën 50 persona. Zëdhënësi i sekretarit të Përgjithshëm të OKB-s Stefan Dujarric foli në konferencën e përditshme për shtyp: "Jemi të shqetësuar nga raportimet lidhur me sulmin ajror që ndodhi më 27 shtator në shtetin Arakan, i cili çoi në vdekjen e 50 personave dhe plagosi

Sen Eret Gjallit të tjerve, theksoj Dyxharik, duke vë në duke se sekretari përgjithshëm i dinon me forcë këto sulme. Ai tërhoqi vëmendjen se shumë prej të plagosurve janë në gjendje të rëndë dhe u shprehu ngushtim me familjeve të viktimave. Zëdhënësi Dyxharik bëri të ditur se sekretari përgjithshëm Guterresh u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të ndalin me njëherë dhunën, duke theksuar gjithashtu se autorët e sulmit ajror në fjalë duhet të japin llogari. Edhe komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Volker Türk, kishte deklaruar se dënon sulmet ajrore të kryera pranë një tregu në shtetin Arakan të Mjanmarit, të cilat shkaktuan vdekjen e të paktën 50 personave.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 30 shtator. Si sot më 1207 në qytetin Bel të Afganistanit të sotëm erdhi në jetë Mevlana Xhelaleddin Rumiu, emri i vërtetë të cilit është Muhammed Xhelaleddin. Veprën e tij të shquar Mesnevi ai e shkroi në qytetin Konya të Tyrkis. Kjo vepër e shkruar në persishte përbëhet nga 25.618 bejte. Në këtë datë të vitit 1516, detari famshëm Osman Oruç Reis mposhti spanjollët dhe arriti fitoren në Algjeri. Të njëjtën ditë të 1520-s, Sulejmani i parë u ngjit në fron si sultani 10 i perandorisë Osmane. Më vonë ai do të përmendej nga perëndimorët si madhërishmi dhe nga lindorët si ligjbërësi. Si sot në vitin 1930, inxhinieri turk Vecihi Hürkuş, një nga pilotët e parë civil të Republikës së Tyrkisë, fluturoi nga Göztepe-a deri në Yeşilköy me aeroplanin që kishte ndërtuar vetë. Po atë ditë të vit u lind ish futbolisti profesionist dhe ish trajneri shqiptar Abdurrahman Haxhiu, i njohur përgjithsisht si Roza Haxhiu, emrin e tij e mban sot stadiumi i Lushnjës. Në këtë datë të 1939-s u transmetua direkt një ndeshje futbolli amerikan për herë të parë në historinë e televizioneve në Shtetet e Bashkuara. Në ekranin e kanalit NBC News, sytë e miliona telespektatorëve pan sfidën ndërmjet ekipeve Vibensburg Yellow Jackets dhe Fordham Rams, e cila përfundoi me fitoren e thellë të këtyre të fundit. Ky organizim sportiv i rëndësishëm revolucionarizoi median vizuale amerikane. Të njëjtën ditë të vitit 1947, shteti i Pakistanit u antarësua në Organizatën e Kombeve të Bashkuara pas një periudhe kohore të gjatë në sundimin britanik. I udhëhequr nga politikani Liaquat Ali Khan, Pakistani shpalli pavarësinë nga perandoria britanike dhe njëkohësisht filloi një etapë konfliktesh me Indinë fqinje. Antarësimi i Pakistanit dhe më pas i Indisë në OKB i dha këtij konflikti një ton ndërkombëtar. Konflikti për rajonin e Kashmirit është i pranishëm edhe në ditët tona, me Islamabadin dhe New Delhin që nuk kanë arritur ende një marrëveshje. Si sot më 1949 u themelua Republika Popullore e Kinës dhe Mao Zedongi u zgjodh presidenti parë i saj. Në këtë datë të vitit 1955, një aksident automobilistik i mori jetën në moshën 24 vjeçare aktorit të famshëm amerikan James Dean. Edhe pse me një karrierë tepër të shkurtër, ai u bë shumë shpejt një ikonë e Hollywoodit. Të njëjtën ditë të 1964-s u lind në Umbria aktoria italiane Monica Bellucci, një ndër ikonat e kinematografisë botërore. Ajo cilësohet si një ndër aktoret më të bukura që Hollywoodi ka nxjerrë ndonjëherë. Bellucci është shpallur kandidate për një sër çmimesh kinematografike dhe ka fituar tre prej tyre si aktoria protagoniste më e mirë. Si sot në vitin 1993, një tërmet i fortë me magnitudë 6.2 ball të shkallës Mercalli goditi rajonin e Maharashtrës në Indi, si pasoj të cilit humbën jetën 10.000 veta dhe u plagosën mbi 30.000 të tjerë. Me mira njerëz ngelën të pastreh edhe si pasoj cilësisë tejet primitive të ndërtimit të banesave. Ky ishte një nga tërmetet më të fuqishëm të kësaj shkalle në mbar botën. Në këtë datë të 2009-s,

Tërmeti që goditi ishullin e Sumatrës në Indonezi shkaktoi vdekjen e 1115 personave. Të njëjtën ditë të 2017-s në kryeqytetin Mogadisho të Somalisë u përrua baza ushtarake më e madhe e Republikës së Turqisë jashtë vendit. Miq të vjetër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 30 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: www.votworld.com, adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim për një metodë ushqyerjeje që është të bërë mjaft e përhapur në vitet e fundit. Do të bëjmë fjalë për agjerimin me ndërprerje. Në media sociale shpesh ndeshim shprehje të tilla si të bën të humbësh peshë shpejt, e përshpejton metabolizmin, e rinovon trupin, apo e rrit djegjen e yndyrës. Mirë po, çfarë thot shkenca për këtë çështje? A është vërtet i dobishëm agjerimi me ndërprerje? Kush mund ta zbatoj e kush duhet të qëndroj larg tij? Së pari, le të shpjegojmë se çfarë është agjerimi me ndërprerje. Agjerimi me ndërprerje është një regjim ushqimor që bazohet në ngrënien e ushqimit në intervale të caktuara kohore dhe mosmarrjen e kalorive në kohën e mbetur. Një nga metodat më të njohura është kufizimi i ngrënjes së ushqimit brenda ditës në një interval të caktuar kohor. Për shembull, personi ushqehet në pjesën prej 8 deri në 10 orë të ditës dhe nuk merr kalori gjatë orëve të mbetura. Përveç kësaj, ka edhe metoda të ndryshme ku reduktohet marrja e energjisë në ditët e caktuara të javës. Çfarë dobi e sjell agjerimi me ndërprerje? Hulumtimet shkencore tregojnë se agjerimi me ndërprerje mund të ndikojë në rënjen nga pesha, veçanërisht te territorit me peshë të tepërt ose me obezitet. Në disa hulumtime vërehen ndryshime pozitive edhe në disa tregues metabolik, si kontrolli i sheqerit në gjak, pesha trupore, indeksi i masës trupore dhe dhiamosja në rajonin e barkut. Gjithashtu, për disa persona mund të jetë më e lehtë të përmbajnë një regjimi të caktuar ushqimor në vend që të mendojnë vazhdimisht gjatë gjithë ditës se çfarë do të hanë. E kjo mund të jetë një përparësi e rëndësishme nga pikpamja e qëndrueshmërisë së metodës. Mirpo, këtu ka një pikë të rëndësishme. Agjerimi me ndërprerje nuk është një metodë mrekullibërëse. Hulumtimet nuk tregojnë se agjerimi me ndërprerje është padyshim më superior se kufizimi kalorive ditore. E thënë ndryshe, po që se personi konsumon më pak kalori në total gjatë të zbatimit të agjerimit me ndërprerje, ai mund të bjen nga pesha, mirë po rezultatet të ngjashme mund të arrijen edhe me një ushqyerje të balancuar dhe të kontroluar. Për më tepër, shkurtimi i orëve të ngrënjes së ushqimit, kur në kohën e mbetur konsumohet sasi e tepërt ose ushqimi me cilësi të ulët, nuk garanton vetvetiu një rezultat të shëndetshëm. Ka edhe pyetje të rëndësishme që shkencëtarët ende po përpiqen t'u japin përgjigje. Cilat janë rezultatet e zbatimit të agjerimit me ndërprerje përgjatë shumë viteve? Sa efektiv është ai vërtet mbi sëmundjet kardiovaskulare, diabetin apo plakjen? Për të dhënë përgjigje përfundimtare të gjitha këtyre pyetjeve, nevojiten hulumtime më të gjata dhe më të gjera. Themi grup mosha, tani le të hapim pak këtë temë. A mund të zbatoj agjerimin me ndërprerje çdo grup mosh? Kur e shikojmë nga pikpamja e grup moshave, duhet të theksojmë se e njëjta gjë nuk vlen për të gjithë. Fëmijët dhe adoleshentët, pasi janë në periudhën e rritjes dhe zhvillimit, kanë nevojë për marrje të rregullt të energjisë, proteinave, vitaminave dhe mineraleve. Për këtë arsye, nuk është e përshtatshme që ata të zbatojnë agjerimin me ndërprerje pa rekomandimin e mjekut ose dietologut. Te territorit e shëndetshëm të moshës së re dhe të mesme, agjerimi me ndërprerje mund të vlerësohet poqëse gjendja përgjithshme shëndetësore dhe regjimi ushqimor i personit janë të përshtatshëm. Për femrat në periudhën e premenopauzës dhe menopauzës kërkohet një vlerësim pak më personal. Në këtë periudhë, ku hormonet edhe cikli menstrual fillojnë të ndryshojnë, agjerimi me ndërprerje nuk u rekomandohet të gjithëve në të njëjtën mënyrë. Në moshat e shtyrë kërkohet më shumë kujdes, sepse në mosh bëhet më e rëndësishme mbrojtja e masës muskulore, marrja e mjaftueshme e proteinave dhe energjisë. Rrjedhimisht, te individët e moshuar, uria e gjata në kohë, veçanërisht poqëse ka rrezik të ushqyerje të pamjaftueshëm ose humbje së muskujve, nuk duhet të zbatohet pa vlerësimin e profesionistit të shëndetësisë. Le të vinë te pjesa më e rëndësishme, kush duhet të ketë kujdes. Agjerimi me ndërprerje mund të mos jetë i përshtatshëm për të gjithë. Veçanërisht fëmijët, femra shtatzëna, apo edhe fëmijë me gji, dhe personat me histori të shregullimeve të ushqyrit nuk duhet të zbatojnë modelet të këtilë të ushqyrjes pa rekomandimin e mjekut. Kujdes të duhet të reguar edhe personat që kanë pamje të ushqimore ushqimore apo problem me peshën e ullet. Për personat me diabet, tema është më e ndjeshme. Veçanërisht të personat që përdorin insulin apo disa bana që mund të ulin sheqerin në gjak, ndryshimi i regjimit të vaktive mund të shkaktoj probleme si rënja sheqerit në gjak. Për këtë arsye, pacientët me diabet nuk duhet të fillojnë agjerimin me ndërprerje me kryen në vete, por duhet të veprojnë së bashku me mjekët dhe dietologët e tyre. Dëgjues të nderuar, të dhënë në shkencore tregojnë se agjerimi me ndërprerje mund të jetë i dobishëm të disa persona nga pikpamja e kontrollit të peshës dhe shëndetit metabolik. Mirë po nuk është e drejtë të vlerësohet ai si një metodë e përshtatshme për të gjithë që jep rezultate të sigurta apo si superior ndaj metodave të tjera të ushqyerjes së shëndetshme. Në bazën e ushqyerjes së shëndetshme ende qëndron ushqyerja e balancuar dhe e mjaftueshme, preferimi i ushqimeve cilësore, aktiviteti i rregullt fizik, gjumi i mjaftueshëm dhe zakonet e qëndrueshme të jetesës. Domethënë, agjerimi me ndërprerje mund të jetë i përshtatshëm për ju, por e rëndësishmja nuk është vetëm se sa kohë mbeteni pa ngrënë, por se sa në mënyrë të balancuar dhe të mjaftueshme ushqyeni në kohën kur hani ushqim. Përpara se të zbatoni një metodë ushqyerje, veçanërisht poqëse keni një sëmundje kronike, ilaçe që i përdorni rregullisht apo një gjendje të veçantë shëndetësore, konsultoni patjetër me një profesionist të shëndetësisë. Të mos harojmë, qëllimi në jetën e shëndetshme nuk është të bëhen ndryshime të mëdha në kohë të shkurtër, por të zhvillohen zakone të qëndrueshme dhe shkencëtarisht të drejta në afat të gjatë. Edhe agjerimi me ndërprerje është vetëm një nga këto opsione, nuk është një zgjedhje e dobishme apo mrekulli bërëse për të gjithë.

Në episodin e sotëm të programit ton Shijet e rrugës në Tyrkje, sot do të flasim për dënerin. Nëse dëshironi, këtë shije mund të konsumoni të servirë në pjatë, në mes të bukës ose pites, dhe të shoqëruar me kozë dhe salcë domate. Mjafton vetëm që ju të zgjidhni se si dëshironi të konsumoni, por nuk ka dyshim se dëneri është një pjatë e pëlqyer dhe preferuar nga të gjithë në Tyrkje, pavarësisht se si e konsumoni atë. Në serinë tonë të programit të quajtur Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shijshme të Tyrkjes. Menyja e ditës është dëneri. Kjo shije e cila e ka marrë emrin nga folja, kthehet apo rrotullohet dhe do të thotë mish që rrotullohet në hell, është bërë famshme jo vetëm në Tyrkje, po edhe në Evropë, madje edhe në mbar botën. Kuzhina turke është gjithmonë e njohur për shijet e saj unike, pra paskenën historike dhe pasurinë dhe shumëllojshmërinë e saj. Me industrializimin dhe rritjen e popullsisë në qytete, nevojat kanë filluar të ndryshojnë. Konsumi tani është i detyruar.

ruar të bëhet me shpejt, me I lehtë dhe me I përballueshëm nga aspekti ekonomik. Nga këtu zhvillimi janë ndikuar dhe zakonet e të ngrënit të njerëzve dhe shijet e rrugës kanë filluar të kthehen në një domosdoshmëri dhe një kulturë të ushqimit. Këto vakte që ham në këmbë apo ulur, por në mënyrë të shpejt, pasqyrojnë frymën e periudhës në të cilën jetojmë. Nëse pyesin se cilat janë shijet e rrugës, në përmbledhje janë pjatat që mund të hahen shpejt, praktike, të përshtatshme për buxhetin e të gjithëve, por edhe tërheqëse për shijen tonë të konsumit ushqimor. Tani le të shpjegojmë se çfarë është teknikisht döneri. Döneri është në fakt një lloj çebapi, teknika e gatimit pa ujë dhe në mënyrë të thatë në zjarr quhet çebap. Natyrisht, përveç dönerit ka dhe shumë çebape të ndryshme që ne i njohim, si çebapet në shish, në prush zjarri dhe tandër, që është një lloj fure tradicionale hapur në tokë. Madje ka dhe çebap të përgatitur në tenxhere dhe shtamë balte. Sipas kësaj, mund të themi se ky term është teknik dhe është përdorur në kuzhinën osmane që nga periudha selçukase. Pavarësisht se nuk ka informacion të sigurt dhe se ku dhe si u shfaq për herë të parë döneri, historianët mund të thonë se është e mundur të gjendën gjurmë të dönerit në shumë vende. Edhëna e parë zbuluar daton në vitin 1660. Udhëtari famshëm turk Evliya Çelebi përshkruan një ushqim të ngjashëm me dönerin gjatë vizitës së tij në Krime në librin e tij Seyahatname. Sipas rrëfimit të tij, mishrat vendoseshin njëri mbi tjetrin dhe piqeshin horizontalisht mbi zjarr dhe në fakt i ngjanin çebapit ça, që bëhet në furrë toke. Më vonë rrotullimi ndryshoi nga forma horizontale në formën vertikale. Arsyeja është ndoshta se kjo pjekje është më e lehtë për të bërë në qytete në këtë formë. Mirë, po kush mund të themi se është babai, pra shpikësi i dönerit? Është e pamundur të japësh një përgjigje të qartë. Mendohet se döneri ka dalë si rezultat i evolimit të gjatë dhe ndëveprimeve kulinaro-kulturore, siç ndodh me shumë gatime. Megjithatë, disa burime thonë se döneri e ka origjinë nga familja Iskenderoglu në Bursa në vitin 1867, ndërsa të tjerë thonë se është Hamidu Usta nga Kastamoni, gjithashtu i asaj periudhe. Por dëshmia e parë vizuale është një fotografi e bërë në Stamboll në vitin 1855 nga një fotograf britanik i quajtur James Robertson. Në këtë fotografi bardhë dhe zi shihet një shitës döneri që qëndron pra një tezge prej druri, ndërsa döneri çebapi vendosur në një hell vertikal rrethullohet mbi zjarrin e qymyrit të drurit. Fal fotografisë mund të themi se döneri ishte një shije popullore dhe konsumuar në Stamboll në vitin 1855. Dim gjithashtu se në ato vite, në rajonet të ndryshme të Tyrkes dhe në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, döneri u shërbej klientëve në formën e pjekjes, që nga mënyra e pjekjes horizontale kaloi në pjekën vertikale. Sot, edhe pse döneri është unik për çdo krahin dhe ndryshon sipas shijes, mund të radhisim atë ndër shijet më të preferuara të rrugës. Kjo për shkak se është edhe ngopëse edhe ushqyese. Aq se döneri është një shije e njohur dhe e dashur në të gjithë botën, por në Evropë edhe në mbar botën njihet me emra të ndryshëm. Ai hyri në Evropë përmes Gjermanisë, veçanërisht për viteve 70. Kadir Numan nga Mallatia i ardhur në Berlin në vitin 1961, njihet si baba i dönerit në Gjermani. Ai shiti pjatën e parë të dönerit në mes të bukës në vitin 1972. Në Gjermani, pothuajse njëkohësisht, shitja e dönerit filloi në shumë qytete pa qenë në dijeni me njëri tjetrin. Tani le të vim te pjesa më e këndshme e programit ton. Cilat janë karakteristikat e një döneri të mirë që mund të konsumoni në Tyrkia? Sigurisht, mishi është shumë i rëndësishëm. Döneri zakonisht bëhet nga mishi i gjethit ose mishi i pulës. Döneri përgatitur nga mishi i kuq mund të përbëhet vetëm nga viçi ose nga një kombinim qenj-viç. Disa döner mund të bëhen edhe me mish të grirë. Nëse keni pak kohë ku porosisni döner dhe dëshironi të shërbim të shpejt, është më mirë të zgjidhni döner me zbukës ose lavashit, që është një lloj si pite e hollë. Por përveç kësaj, këtë ushqim të shishëm mund ta konsumoni edhe me pilaf ose me pite. Nëse preferoni ta konsumoni me pite, ju rekomendojmë që ta provoni me salcë domatesh dhe mbi ngjarë dhe kost në anë të pjatës. Döneri me zbukës apo i mbështjellë me pite të hollë që në Tyrki quhet dyrym, ndryshe nga Evropa shërbehet vetëm me domate, qep dhe trangu i turshi si garnitur anësore dhe pas salcë, pra shija e mishit është më theksuar dhe dominuese. Një ajran i ftohtë shkon më mirë me të.
Ky është mendimi ynë. Që tani ju themi, ju bëftë të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan zhvilloi në Ankara një takim me kryeministin e lendit gjerman Renani Veriore Vestali Hendrik Wüst, një ditë më parë Wüst ishte pritur nga presidenti Recep Tayyip Erdogan në kompleksin presidencial. Ebu Bekir Shahin tha se telefonit celular i zhvilluar nga inxhinierët turq synonte të pozicionohet në segmentin e mesëm të lartë dhe

jetë konkurues në tregun e ti. Pajisja pritet të prodhohet në Malatia, në kuadër të projektit për një telefon vendas dhe kombëtar të Tyrkisë. Arabia Saudite ka miratuar marrëveshjen me Tyrkien për përjashtimin reciprok nga vizat të mbajtësve të pasaportave diplomatike dhe të posaçme. Përfituesi do të mund të qëndrojnë pa vizë deri në 90 ditë brenda një periudhe 110 ditore. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezai, kritikoi presidentin amerikan Donald Trump duke deklaruar se ai nuk është në gjendje të negociojë apo të zhvillojë luftë. Rezai tha gjithashtu se Irani do të vazhdojë të qëndrojë përballë SBA-s në rajon. Rusia palemëroi se çdo përpjekje e Britanisë së Madhe ose NATO-s për të bllokuar apo sulmuar rajonin e Kaliningradit do të përballet me kundërpërgjigje duke përdorur të gjitha mjetet në dispozicion, përfshir armët bërthamore. Moska theksoi se nuk kërkon konflikt me NATO-n apo Evropën, por do të mbrojë territorin e saj. Të nderuar dëgjues, ky është emisioni radiofonik i tretës në Shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do të dëgjojmë rubrikat Kujtesa historike, sportistë të turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Stere Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.

u suđa soku jeter. Yağmur vururken cama, dalarken gece gama.